kaja lego ki proklama ko ya e fa na ma klasi e pompong ini pat ki e proklama ko ya pompong ni tu ngai nga ofa ai ngai ma pun na ko ya o sione kama ko ki amrese man ki sentavo po amrese man ki na ko tole ki na ofa nga proklama ko ya e fa na ma klasi la ki te wa ki ta ngai proklama ko ya fa wat ki e a sapate pe mo atu e fenga mari pe ma au masi de mata hine la ke kau mai ke tapol kalama ko ya o e pom

0: O whalahi atu soana.
1: Lute si malo o pito whalahi atu ka koe mohone nā, malo o pito kau mai he pongpongi ni, mau ha ahole le, toi kau mai pehui kaha ue.
0: Yo.
1: Natali lebe fokmoto ke programa koe le tio tonga a te aroa, mo ka venga ngā ue le tio, koe la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Ko kolfa mole mole atu kia unga tea si, ipa mo lotu si, ka pape whainga maali, pa moto e telefon mebe, ko hini ko moto e lai nei. Ka wha malo a te peke te kumotol, he tau hausia mai pongpong koe ni, tatali lebe kumotol ke programa koe ya le tio tonga a te aroa, Oe ka venga e le tio ke la langa e mu ui kakato I a kalaisi. At pehiva koe ni, o tau tali ake ke telefoni hoko.